Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

graničnim prelazima. Posebno frekventan saobraćaj očekujemo u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima. Na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje i Prisika, a na graničnom prelazu Zupci kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazima Svilaj, Šamac i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Od sutra 17.8. pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, izlazite li vani, nešto onako preko krsta i preko ramena bi valjalo probasti, ali to će samo kratko trajati, poslije toga neće vam trebati ništa dugačkih rukava. Danas dnevne temperature vazduha do 33 stepena Celzijusa, nešto će biti lakše nego jučer, ali će i danas biti itekako vruće. Ono što raduje jeste da će danas biti i nešto oblaka, pa bi možda i koja kap kiše mogla da se vidi u pojedinim dijelovima teritorije grada Bosanska Krupa. Trenutno ima nešto vjetra sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, tu negdje 10 km na sat. Ima svježine i uhotite. Dobro vam plovidba.
1: Srce kao pecivo, šećerom
0: posutru. Vi ste čuli nešto propagandnih poruka naših poslovnih partnera upućenih vama. Također ste čuli i Albinu Sorguć i puteve Bosne i Hercegovine, odnosno kakva je situacija na putevima naše zemlje kroz informacije Bihamka. Čućete i prve vijesti sa našom Ernom Sedićem, ex-Ređiće, čućete sa njom, dakle, najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Biće informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, događaj na današnji dan, govorit ćemo o ljudima i događajima vezanim za Bosnu i Hercegovinu. U sportskim informacijama, da, kažemo odmah da je danas, odnosno jučer, odigrao veliku utakmicu Nedim Keranović i bio igrač utakmice u pobjedi njegovog BSKA nad kultnim Veležom. Čućete i ostale informacije iz sporta. Čućete i dana sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, a također ćete čuti i sa prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu. Danas ćemo imati i gosta u studiju Radija Bosanska Krupa. U jutarnjem programu predstavit ćemo vam jednog mladog kvalitetnog čovjeka koji treba da bude uzor mlađima, a i on je još uvijek izuzetno mlad, 19-godišnjeg Alema Sarnačevića, koji sa velikim uspjehom

igra najelitniji rang košarke u Bosni i Hercegovini, a usto je i odličan učenik, sada student. Pričat ćemo dakle i o košarci i o sportu, imamo dosta toga za vas iz ostale oblasti, zato ostanite sa nama. Na današnji dan pričat ćemo o velikom Huseinu, kapetanu Gradaščeviću. Sa vama su Asija i Emir, a vi ako ste za volanom, smanjite gas. Danas je ponedeljak, danas je prvi radni dan nove sedmice, danas se očekuje puno veća gužva u Bosanskoj Krupi, jer je pijačni dan, pa će biti puno više ljudi, automobila, kamiona, aviona i ostalih čudesa na cesti i oko ceste, pa poziv svima vama na maksimalan oprez, pažnju i strpljenje. Ponedeljak je, tako je to već stoljećima, u zemlji tisuć ljeta staroj, u Bosanskoj Krupi je pijaca i onda puno više ljudi izlazi. A vas pozivamo, da li ste za upravljačem, da li ste za volanom ili ste pješak, da poštujete saobraćajne propise i ograničenja, da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, ovima koji hodaju, koji su pješke, da prelaze na zeleno, da hodaju trotoarem i prelaze preko zebri. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 8 je do 7, u 7 prve jutarnje vijesti sa Ernom Sedićem.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U nedjelju je u službenoj posjeti Bosanskoj Krupi boravio predsjednik

0: Juči prijedzjeništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji se sastao sa gradonačelnikom grada Bosanska Krupa Arminom Halidovićem te predstavnicima drugih nivoa vlasti.
1: Mi u lokalnim zajednicama nemamo baš tako često priliku da ugostimo predsjedavajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine. Evo iskoristio sam današnji dan da razgovaramo, da upoznamo predsjedavajućeg predstavništva Bosne i Hercegovine, šta se radi u Bosanskoj Krupi. A ono što nas interesuje također pozicija Bosne i Hercegovine u regionu i u svijetu generalno, i predsjedavajući nas je upoznao, dakle, prilike koje su tu aktivnosti bile. Mi smo to pratili, ali evo sad smo čuli iz prve ruke o čemu se radi. Dali smo podršku predsjedavajućem u smislu da i dalje se istraje na tom putu suverenosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine. Mi ćemo iz lokalne zajednice svojim radom pokušavati da Bosnu i Hercegovinu ojačamo iznutra.
0: Istaknuo je gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halidović. Nakon sastanka su gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halidović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kao i predstavnici drugih nivoa vlasti, proučili fatihu, položili cvijeće i odali počast na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi.
2: Da građankama i građanima slobodarske Bosanske Krupe iskreno se zahvalim na ogromnom doprinosu u odbrani Bosne i Hercegovine, ali i u afirmaciji i razvoju u postdejtonskom periodu i ovog dijela Bosne i Hercegovine i ukupnom doprinosu našoj državi Bosne i Hercegovine. Ja sam i prethodnih godina, kao i ove godine, vrlo često u Unsko-sanskom kantonu, u gotovo svim općinama Unsko-sanskog kantona, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Smatram da je veoma važno da i državni nivo vlasti ima komunikaciju sa lokalnim zajednicama, da razgovaramo sa izabranim predstavnicima, da razgovaramo s ljudima, da informiramo ljude i o pitanjima koja su aktuelna na državnom nivou, a naravno da čujemo i šta su problemi u lokalnim zajednicama. Naravno, veliki dio nadležnosti je i na kantonima i na entitetu Federacija Bosna i Hercegovina, ali određen dio stvari dođe i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. U ovom mandatu bili smo vrlo efikasni po tom pitanju. Ovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u ovom mandatu je ratificiralo finansijske ugovore, grantove i sporazume u vrijednosti od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka. Često u javnost dođu neke stvari koje su suprotne kada je riječ o pogledima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali ima i pozitivni stvari o kojima treba govoriti. Mi smo u zadnje 4 godine budžet Bosne i Hercegovine povećali za gotovo pola milijarde. Povećali smo sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže najbolji rezultat od svog osnivanja. Kada sam prije nešto više od 2 godine pokrenuo proceduru izbora novog upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, protiv mene je bila orkestrirana kampanja da ćemo ugroziti Centralnu banku Bosne i Hercegovine. Međutim, to je bila neistina. Rezultati pokazuju da Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže sada najbolje rezultate od svog osnivanja. Naravno, na vanjsko-političkom planu napravili smo najveće iskorake u cijelom ovom stoljeću. Usvojena rezolucija o genocidu Srebrenice nije pala s neba. Radili smo na tome intenzivno. Nakon toga, gotovo godinu dana smo radili da u sjedištu Ujedinjenih nacija otkrijemo spomenik Cvijet Srebrenice. I danas dnevno hiljade ljudi u Njujorku prolaze i uče istinu o Bosni i Hercegovini, o genocidu nad Bošnjacima, o Srebrenici i tako dalje. To su rezultati koji ostaju trajno nasljeđe Bosne i Hercegovine, ne samo nasljeđe poslije jednog mandata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
0: Istaknuo je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Posjeta je protekla u znaku otvorenog i konstruktivnog razgovora, a uz ovakvu dobru saradnju grad Bosanska Krupa nastavlja graditi svoju budućnost snažno i odgovorno. Region. U toku je kriminalističko istraživanje nad

24 osobe koje se dovode u vezu sa izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija, a prenosi FENA. Svijet. 12 osoba je poginulo, a najmanje 10 je povrijeđeno nakon što je poljski autobus učestvovao u nesreći u Mađarskoj, rekao je u nedjelju mađarski premijer. Policija pretpostavlja da je vozač zaspao za volanom, vozač je priveden. Vatrogasci su do sada spasili 35 od 57 putnika i dva vozača, izvještavaju državni mediji. Mađarska služba hitne pomoći saopštila je da je pružila pomoć jednoj osobi sa povredama opasnim po život, 9 osoba sa teškim povredama i još 37 osoba sa lakšim povredama. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji. Kako je saopćeno iz njenog tima, ona već u ponedjeljak putuje na pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 17. augusta u Bosni i Hercegovini veći dio dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor i nervozu. Lijep pozdrav!

Tamo oko 6 je bilo 14 stepeni Celzijusa, sad je to već oko 17-18, ima vjetra, nešto istočnih smjerova, pa malo sjeveroistočnih, pa malo južnoistočnih, ali uglavnom ugodnog. Vlažnost zraka 68%, danas će biti tokom dana nešto oblaka, ali će biti dalje sparno i vruće. Dnevne temperature vazduha će tamo iza 10 već preći 30 stepeni Celzijusa i držit će se tokom dana i do 33. Može naletiti povremeno malo i pokoja kap kiše. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ponedjeljak je, nova radna sedmica pred nama.

Ponedlja kao što je to u zemlji tisuće ljeta tradicija za bosansku krupu, tako već godinama i vjekovima je pjaca, pa će i ovog ponedjeljka biti puno više ljudi, aviona, kamiona, putničkih motornih vozila ili pješaka na cesti, pa u samom centru grada bosanska krupa će biti veća gužva. Poziv svima vama na strpljenje, na oprez, pažnju, kako vama za upravljačima i volanima, tako i pješacima. Dakle, puno strpljenja, pažnje, puno vozačkih saobraćajne tolerancije i kulture, će biti puno više gužve tokom jutra. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Mi čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite da čujemo šta je to sve bilo tokom vikenda i možda čega neće biti danas na teritoriji grada Bosanska Krupa. Čućete i obavijesti oglas marketing 8 par minuta u događajem današnjih dana. Govorimo o Huseinu Kapetanu Gradaščeviću u sportskom bloku. Govorimo o premijer nogometnoj ligi BiH, čerašnji dan obilježuje momak iz Bosanske Otoke, mladi nogometni reprezentativac naše države Nedim Keranović, on je sa svojim Brskom upisao prvu historijsku pobjedu u premijer ligi protiv Mostarskog Veleža. Nedim je bio najbolji igrač na terenu, dao gol, namjestio gol i napravio odličnu vertiru pred okupljanje mlade nogometne reprezentacije naše države. Čućete još u sportskom bloku informacija o nogometnim, ali i drugim dešavanjima. Hit dana ćete čuti sa La Italianom, sa okusom talijanske kuhinje. Biće i sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremenska prognoza i to friška. Čućemo i opet Albinu Sorguć iz Bihamka. Biće prostora za vaše javljanje. A u jutarnjem programu predstavljamo vam i jednog mladog čovjeka, izvrednog sportistu, ali i studenta koji može da bude uzor mnogima mlađima koji tek stasavaju. Pričat ćemo sa Alemom Saračevićem kako to izgleda kao dječak otići u Sarajevo i tamo paralelno baviti se i sportom, ali i zastati u izvrednog momka i studirati. Biće prostora za obavijesti, oglasi, ali i dobru muziku. Ostanite uz 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska grupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska grupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska grupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i postupno

0: pojedincima i institucijama prijateljskih gradova, kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se 3 zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Abde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77.240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje

0: članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

ulicama branilaca grada i 101. muslimanske brigade, elektrodistribucija za danas najavljuje. Od 8.30 do 10.30 minuta planski prekid isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Lončarevac. Zbog radova na niskonaponskoj mreži danas će doći do obustave isporuke električne energije od 8.30 do 10.30 minuta na niskonaponskoj mreži Lončarevac.

informacijama koje se odnose za period od petka ujutru, 14. augusta od 7 sati pa do jutros do 7 sati se kaže. U tom periodu hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa je pregledala 145 pacijenata. 10 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Iz policijske stanice Bosanska Krupa za navedeni period kažu 16. augusta u 23.50 regionalna cesta R402 Krivodol, saobraćajna nezgoda. Usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza. Nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice tokom vikenda su imali puno posla. 14. augusta u 10 sati i 40 minuta Jezerski, Trkačica, požar Mlade, Cerove šume i niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice te pet pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski sa vatrogasnim vozilom te 15 mještana. Požar ugašen nakon velike borbe sa vatrenom stihijom u 15 sati i 50 minuta. U 16 sati pištoline, požar niskog rastinja i smeća. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 17.10. 15. augusta u 9 sati i 50 minuta Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 11 sati i 30 minuta. Istog dana u 13.50 Mahmić selo, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te jedan mještanin, požar ugašen u 14 sati i 50 minuta. U 14.50 Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika, na teren izašlo pet pripadnika vatrogasne jedinice sa dva vatrogasna vozila i dva pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Požar ugašen u 19 sati i 30 minuta. Istog dana u 20.35 Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te dva pripadnika šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume. Požar ugašen u 21 sati i 20 minuta. U isto vrijeme u 21.20 Gudovac, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 22 sata. U 22 sata i 8 minuta opet Gudovac, požar niskog rastinja i divlje deponije smeća. Na teren izašao jedan pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 23 sata. Neka ova informacija, ovi izvještaji o velikom broju požara koji su lokalizovani i ugašeni uz velike napore pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice, ali i dobrovoljnih vatrogasnih društava i mještana i pripadnika šumskog privrednog društva Unsko-sanskog šume, budu svima vama upozorenje, opomena da bez ikakvog prije najavljenog odlaganja vatre kontaktirate pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice, u stvari vodite računa na bilo kakve iskrene, bilo kakvu mogućnost da se bilo šta zapali, jer uz ovo suho vrijeme i vjetar može doći do katastrofalnih, teških posljedica za imovinu, ali i ljude i životinje.

za objekte, za materijalna dobra, ali živote ljudi. Dobro vodite računa gdje, kad, kako i na koji način ostavljate iza sebe bilo kakvu mogućnost da dođe do izbijanja požara, jer se to sve brzo može oteti kontrole.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut.

rezultat, Bsk Velež 2:0. Svakako korabruje, dobro forma Nedima Kerunovića pred predstojeće utakmice mlade nogometne reprezentacije kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, čiji stalni član slijede dueli mlade reprezentacije protiv Norveške i Holandije. Uz pobjedu Bska 2:0 nad Velžem, jučer je Zrinski sa 5:1 protutnjao Bijeljinom, bili su bolji od domaćeg Radnika. Čelik je u Zenici još u petak poražen od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret ovog kola je najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena. A startala je prva liga federacije BiH, drugu po rangu takmičenje u našoj zemlji. Jedinstvo iz Bihaća je dosta dobro startovalo i sa 2:2 odigralo u Čapljini, tako uzevši bod na gostovanju. Po samom startu bi se reklo da je prvi favorit ovog takmičenja Gošk iz Gabele, nekadašnji premijer ligaš, je sa 3:0 slavio u gostima kod Tomislavgrada. 2-2 je završeno i u Gračanici u duelu između Bratstva i Posušja, dok je Tošku Tešnju sa 1:0 savladao Zvijezdu iz Gradarca. Nije bilo golova u duelu Banovićima između Budućnosti i Radnika iz Hadžića, a također mreže su mirovale i u Vitezu u duelu između Viteza i Slobode iz Tuzle. Utakmica između Igmana i Stupčanice, koja se trebala igrati u Konjicu, odgođena je za 26. august. Engleska nogometna Premier Liga starta iduće sezone, kako je to u tradiciji. Igra se Community Shield, igraju prvak engleski protiv osvajača FA Kupa. Tako je bilo i jučer. Aktualni prvak, engleski vice prvak Evrope, Arsenal je demolirao Manchester City sa 3:0, te osvojio ovaj laskavi trofej i tako već na startu sezone nagovijestio da će i ove godine voditi glavnu riječ u premijer nogometnoj ligi, najjačoj ligi svijeta.

8 sati 38 minuta, samo od jutra su da 6 su bili Asija i Emir. Sada smo pojačani, tu su i naše Erna i Ena, tako da idemo pojačani u dalji dio programa. Ovdje da ćemo vam predstaviti i jednog izuzetnog momka, sportistu, studenta, više toga u jednom, no prije toga iću marketing, prije toga servisne informacije. Idemo prvo sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom, sa friškom vremenskom prognozom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, a onda informacije iz gradskog operativnog centra civilne zaštite, odmah upozorenje, bilo je požara, gorilo je na sve strane teritorije grada Bosanska Krupa. Jutro se kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 12, Srebrenica 14, Drvar 15, Livno i Sanski most 16, Doboj, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 18, Zenica, Bihać i Zvornik 19, Banja Luka i Bijeljina 20, Trebinje 21, najtopliji u 8 sati, Mostar 24 stepena Celzijusa. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći sa ponedjeljka na utorak očekuje se jače naoblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Jutro se bilo 14, sada je 22, preko dana će to ići do 34 stepena Celzijusa. Vlažnost zraka jutro su 7 bilo 65%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 13 cm od najnižeg nivoa i u periodu je stagnacije. U informacijama gradskog operativnog centra civilne zaštite, javno komunalno preduzeće 10. juli i elektrodistribucija najavljuju. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode ulicama Branilaca grada i 101. muslimanske brigade zbog sanacije akvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 8.30 do 10 sati ulicama Branilaca grada i 101. muslimanske brigade. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 8.30 do 10 sati planski prekid isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Lončarevac. Zbog radova na niskonaponskoj mreži danas neće biti struje od 8.30 do 10 sati i 30 minuta u reonu Lončarevca. U informacijama policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa za period od petka ujutru od 7 sati pa do jutros u 7 sati se kaže: u tom periodu hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa pregledala je 145 osoba. 10 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću.

Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode 16. augusta u 23 sata i 50 minuta regionalna cesta R402 Krivodo saobraćajna nezgoda usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza, nastala materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice, ali i dobrovoljnih vatrogasnih društava te šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume više puta su morali da se bore sa vatrenom stihijom. 14. augusta u 10 sati i 40 minuta Jezerski Trkačica, požar mlade cerove šume i niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te pet vatrogasaca dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski sa vatrogasnim vozilom i 15 mještana. Nakon borbe sa vatrenom stihijom skoro 6 sati, u 15 sati i 50 minuta požar je ugašen uz znatnu materijalnu štetu. U 16 sati pištoline požar niskog rastinja i smeća. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 17 sati i 10 minuta. U 16 sati pištoline požar niskog rastinja. Ovaj požar ugašen je u 17.10. 15. augusta u 9 sati i 50 minuta Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 11 sati i 30 minuta. U 13 sati i 50 minuta Mahmić selo, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vatrogasnim vozilom te jedan mještanina. Požar ugašen u 14 sati i 50 minuta. U istom trenutku u 14.50 Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašlo pet pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa dva vatrogasna vozila i dva pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Požar ugašen u 19 sati i 30 minuta, dakle nakon 6 sati borbe sa vatrenom stihijom. U 20 sati i 35 minuta istog dana Vranjska, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice i dva radnika šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume. Požar ugašen u 21 sat i 20 minuta. U istom momentu u 21 i 20 Gudovac, požar niskog rastinja. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 22 sata. U 22 sata i 8 minuta Gudovac, požar niskog rastinja i divlje deponije smeća. Na teren izašao jedan pripadnik profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 23 sata. Dakle, mnogobrojni su bili požari na teritoriji grada Bosanska Krupa tokom vikenda. Poziv svima vama na maksimalan oprez, pažnju prilikom bilo kakvih radova na otvoreno, bilo kakve iskre, jer se to u ovim trenucima kada je sve suho, kada ima vjetra, kada nema dovoljne količine vlage, ni u zemlji, ni u zraku, ni u potucima, može dovesti do velikih katastrofa, do velikih materijalnih šteta, razaranja, ali i opasnosti za živote ljudi. Zato poziv svima vama na maksimalan oprez i pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Pratite program za 17. august 2026. godine. Bosanski radio, Bosanska Krupa, Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali i onima koji će doći i nastaviti dalje put Bosne. Jedan od takvih je i momak kojeg ćemo vam predstaviti, s kojim ćemo razgovarati, koji je povezao više stvari. Povezao školu, nauku, dobar lijep odgoj, zdrav način života, ali i vrhunski sport. Čast nam je i zadovoljstvo da u programu radija Bosanska Krupa imamo gosta i da možemo vam predstaviti jednu mladu osobu koja treba da itekako uzor djeci i mlađima. Sa nama je Alem Saračević. Aleme, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala vama na lijepoj najavi i hvala vam što ste me pozvali da budem vaš gost.
0: Ovako, ti si tu, dječak sa Une i Sukaka iz Aleje. Vjerovatno te većina i ne poznaje, pa da se prvo predstaviš, odakle dolaziš, familija, to prvo odrastanje.
1: Dolazim iz Bosanske Krupe, kao što ste rekli, živim u Sukaku. Sa 14 godina sam otišao u Sarajevo igrat košarku i upisao srednju školu, sad igram košarku i studiram isto u Sarajevu.
0: Koga imaš od familije?
1: Imam majku i oca. Ja sam jedinac u porodici.
0: Osnovno školovanje, kako je to?
1: Završio sam osnovnu školu u Bosanskoj Krupi, u drugoj osnovnoj školi. Za mene je jedan jako bitan period života, zato što sam tu upoznao jako dobre ljude, dobre profesore i svi mi dan danas mi ljudi neki izađu u susret odatle. Prvo direktorica Dajra Zjakić, koja nam je meni i Emanu Šertović omogućila da treniramo u sal druge osnovne škole i ovim putem joj se još jednom zahvaljujem.
0: Evo, već je malo potekao ovo naše prvo pitanje. Otkud ljubav za košarkom? Je li to od oca ili je to bilo uz kolege? Kako
1: pa,
0: to izgledalo?
1: Evo, to je baš jedna zanimljiva priča. Moj prvi sport je bio karate i njega sam upisao zato što me komšinica udarala, a ja nisam htio da vratim. I roditelj sam upisal na karate i trenirao sam karate 7 ili 8 godina, ali u svojoj 10. godini za moj rođendan komšinica me izvela, koja je trenirala košarku, da gledamo memorialni turnir Fikret Avdagić. I ja sam do tada sve htio da treniram futbal i otac mi je napravio golove i cijeli komšiluk je, svaki dan smo igrali futbala po cijeli dan i meni je tad bio u glav sam futbal, u košarci nisam ni mislio. I poslije tog izlaska na igralište Idrinovac, ja i otac smo otišli kao za moj rođendan da mi kupi futbalsku loptu, međutim vratio sam se sa košarkaškom i eto, igrali futbala po cijeli dan i meni je tad bio u glavi sam futbol.

0: Futbal, u košarci nisam ni mislio. I poslije tog izlaska na igralište Idrinovac, ja i otac smo otišli kao za moj rođendan da mi kupi futbalsku loptu, međutim vratio sam se sa košarkaškom i eto, igrali futbala po cijeli dan i meni je tad bio u glavi samo futbal, u košarci nisam ni mislio. I poslije tog izlaska na igralište Idrinovac, ja i otac smo otišli kao za moj rođendan da mi kupi futbalsku loptu, međutim vratio sam se sa košarkaškom i eto,
1: nešto drugo. Sada mi vratimo u košarku, prve ozbiljne korake sam napravio ovdje kod nas.
0: Jeste, trener sve 4-5 godina mi je bio Ismet Alagić i naravno on me naučio te prve košarkaške korake. Zahvaljujem se na svemu i njemu i Admiru Mesću i Jasenku Tarku Halkiću koji su stvarno svo svoje vrijeme preusmjeravali nama i viška vremena da treniraju i stvarno da njih nije bilo, tad ne bi ni mene bilo danas.
1: Krenuli su prvi trenzi, prve utakmice, da li se sjećaš toga?
0: Sjećam se da, pošto sam još tad mali dječak, bi igrali smo prijateljsku utakmicu protiv ekipe Bosne XXL iz Bihaća i na prvoj utakmici sam dao prvi koš i to mi je baš bilo drago i ostalo mi je dan danas sjećanju.
1: To je bilo 70 godina, naredni 4-5 godina sam trenirao, kako je to izgledalo, kako je došlo uopšte do toga da jedan mali dječak zapne za oko?
0: Pa ja sam uvijek imao, ajmo reći, talenta i volje da treniram sam. I dan danas, onaj, kada me pitaju mlađa djeca koja sad treniraju u Brastu, kako si ti uspio? Ja sam rekao, svaki put poslije škole, znam, na škole mi je završavalo u 12.35, odem kući, presvučem se, ja sam na betonskom do 4. Dok mi roditelj ne dođe s posla, odmorim i opet se vratim nakon jedno sat i po vremena. I samo taj rad, volja, želja da ti to hoćeš, želiš je dovoljna, ali ne garantira uspjeh. Naravno, koliko je bitan i trening, bitan je i odmor, ali tada za malu djecu nema odmora, jer nama jedino što je tad u glavi bila lopta. U periodu između 10. i 14. godine bukvalno mi se dan sveo na to, samo na treniranje. Ali ne treniranje, profesionalno treniranje, nego kroz igru sa prijateljima, pa ja sa Rajom. I eto, i kad njih nema, ja sam znao sam ostajati i ono, vidio se talenat, jer sam ono bio visok i ono, ja i kolega Tarik Mahmutović smo kao bili taj tandem i osvojili smo 3 ili 4 puta kantonalnu ligu, išli smo 2 puta na završnicu u Konjic i tamo sam bio odličan. I što je zanimljivo, ja sam uvijek igrao, nikad nisam ovdje igrao za svoju generaciju 2006, nek sam uvijek igrao za godinu ili dvije dana starije. I što mi je tada smetalo, uvijek sam mislio, a ne mogu, ali baš mi je to dalo mogućnost da napredujem i hvala na svemu i tada i mojim saigračima koji su mi pomagali. A kako sam otišao u Sarajevo, otišao sam tako što bio je u 9. razredu, eto, tamo napunio 14 godina, isto memorialni turnir Fikret Avdegić za djecu. I igrali smo protiv ekipe Sane i godinu dana prije momak iz Sanskog Mosta je otišao u košarkaški klub Koš, Anel Čaušević, moj dobar prijatelj dan danas. I pošto je trener imao eto tu konekciju sa Sarajevom i košarkaškim klubom Koš, poslije te utakmice gdje sam ja dao 40 poena, on je rekao, to ti isprešao ovaj nivo, ajde da zovemo njih i da vidimo. I to je bilo negdje u septembru i u januaru 2021. godine sam otišao u Sarajevo i bio 3 sedmice kod njih na treningu. Njima sam se svidio, kako je rekao gospodin Sejo Bukova, dobra sam japija, dobar materijal i ništa, od naredne školske godine prvi razred srednje škole upisao sam tamo. Odmah prvu godinu smo osvojili titul državnog prvaka, što niko još nije uradio, jer je jako teško izbaciti Goke u Borac i ostale ekipe Spars.
1: Bosno-Zrinski, Široki.
0: Pa, da. I bio

0: sam državni prvak i niko nije tu imao sad očekivanja od mene da ja mogu, a to otišao se iz male sredine, malog grada. Međutim, trener tada nas je baš dobro uklopio jer je sin bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, Edi Subašić, isto doveo svog sina, Dinu, koji je isto iz Bihaća, Krajišnik. I nas dvojica smo se jako dobro uklopili s momcima iz Sarajeva i mogu reći za bukvalno tada petorka koša je, smo igrali 40 minuta nas pet i osvojili smo sve što se moglo osvojiti. U toj kalendarskoj godini smo izgubili dvije utakmice, jednu od Mege koja ima najbolje mlade igrače iz prostora cijelog Evrope, jer taj klub drži Miško Ražnatović, najbolji agenat u Evropi trenutno. Jedan njegovih igrača je Nikola Jokić, najbolji igrač na svijetu trenutno. I on stvarno okuplja sve momke iz cijele Evrope, a drugi poraz je bio od ekipe budućnosti iz Podgorice.
1: Uglavnom, sve se otvorilo, 15 godina, 16. Kakva je tu bila odluka i tebi roditelja da ideš u Sarajevo?
0: Pa iskreno, što moj otac meni sad kaže, ona, ja sam tebe poslao tamo samo da mi ne bude za 10-20 godina da kaže, a mogu si, ja nisam. I međutim, kada je se joj rekao da me želi, ona je tu sve promijenila, naravno, rekao sam da sam jedinac u poroci i majci i svimu i tada majki rahmetli, jako je, ona je bilo teško, jer ono puno neprespavanih noći. I sjećam se onaj kada me mama vidjela prvi put nakon mjesec dana, da je i plakala i ono, baš je emocija ufatila taj trenutak, jer ono, nije se susrela sa tim ranije.
1: Ošlo dijete u svijet, što bi se reklo, u veliki grad, puno ljudi, puno svetala, puno obaveza, a puno i zamke. Brzo se napravio sa 16 godina, prvi tim koša.
0: Jeste.
1: A2 liga.
0: Jeste, igrali smo.
1: Koliko ti je to pomoglo? Da vrlo mlad, već počneš igrati seniorski.
0: Pa, onaj, na to nisam gledao, jer, eto, mi tada, kadetska generacija koja je osvojila titulu državnog prvaka, smo igrali često utakmice sa tim prvim timom, ajmo reći, sa juniorima, i mi smo sami nije znali pobijediti. I to je jako ono bilo čudno. A trener ti starih je bio Enes Numanović, kasnije moj trener i u tom prvom timu koša. On je osvojio zlatnu medalju 2015. kao pomoćni trener Josip Panč, kada je Bosna i Hercegovina bila prvak Evrope. To je tačno bilo na jučerašnji dan prije 11 godina. Stvarno, najvrijeme leti. Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio, jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, Džanan Musa, Sikira, Ščampara.

obavijest o Tevhidu povodom godinu dana od smrti. Proučit će se Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindije namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi. U nemogućnosti da svakom lično uputi poziv, familija ovim putem poziva rodbinu, komšije i prijatelje da prisustvuju učenju Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindija namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

Bosanska Krupa. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, prenosi FENA. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, prenosi FENA. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom noći kiša. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH.

Balkanska krupa. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Plješevice je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, prenosi FENA. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom, međutim zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji, prenosi FENA. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom noći kiša. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

je radni dan u sedmici i pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge kolone u oba smjera su na graničnim prelazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova bit će obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjeravana alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već

od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Intenzitet požara koji je zahvatio područje Pleševice je u opadanju. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Namjenska industrija direktno doprinosi ekonomskom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. U požaru kod Omiša

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Pleševice je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno je iz gradske uprave grada Bihaća, a prenosi FENA. Predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, Gorske službe spašavanja, granične policije i vatrogasne službe, zajedno sa premijerom Unsko-sanskog kantona i gradonačelnikom Bihaća, ponovo su sinoć nakon ponoći obišli područje požarišta na Pleševici i na licu mjesta sagledali stanje i razmjere požara. Prema informacijama sa terena, požar nije velikog intenziteta na cijelom području, ali je u jednom dijelu zahvatio prostor u dužini od oko 350 metara. Vatrogasna jedinica Bihaća osigurava dopremu vode, kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama koje su angažirane na terenu. Iz grada Bihaća navode da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana s ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Sve nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na požarištu i djelovati u skladu sa razvojem situacije uz kontinuiranu koordinaciju i razmjenu informacija na terenu. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije održao je sastanak sa direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine, na kojim su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, te definirani prioriteti do kraja godine. Na sastanku je dogovoren intenzivni rad na sklapanju novih ugovora, proširenju i modernizaciji proizvodnih kapaciteta, razvoju novih proizvoda i otvaranju novih pogona u dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine u kojima namjenska industrija do sada nije bila zastupljena. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definirani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja 2026. godine. Ministar je naglasio da razvoj namjenske industrije ima znatno širi značaj od rezultata pojedinačnih društava, jer direktno utiče na zapošljavanje, izvoz, razvoj domaćih dobavljača i ukupno jačanje ekonomije Federacije Bosne i Hercegovine. Region. U požaru kod Omiša izgorjelo je čak 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestili su u ponedjeljak, a prenosi FENA. Podsjetili su kako je hrvatski premijer obećao da će i vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata. Svijet. 2 osobe su poginule u požaru na grčkom otoku, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji. U gašenju učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Zbog nepristupačnog i osjetljivog terena koji obuhvata guste šume, ključnu ulogu ima gašenje iz zraka. Požari su tokom vikenda zahvatili i druge dijelove Europe. U španskoj regiji je poginuo vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena 5 vatrogasaca, prenosi FENA. Europska unija namjerava u narednim mjesecima značajno proširiti sankcije protiv Rusije, a na jesen bi mogao biti predložen i najopsežniji paket

0: sankcioniranja pojedinaca i kompanija od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Sport.
1: Nedim Keranović obilježio historijsku pobjedu bez Kanada Velžama. Prva liga Federacije BiH startala, jedinstvu bod u Čapljini. Sloga u posljednjoj provjeri pre početak prvenstva savladala Mladost u Vrnogreču. Odigran je i čuveni Community Shield u Engleskoj. U drugom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, Bask iz Banja Luke, na domaćem terenu je upisao historijsku svoju prvu premijer ligašku pobjedu. Pobjedio je Velež iz Mostara sa 2:0. Apsolutno prvo ime ovog meča, igrač utakmice, je mladi 19-godišnji Nedim Keranović, U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nedim je prvo u 32. minuti efektnim eurogolom doveo svoj tim u vojstvo, da bi u 65. minuti upisao i asistenciju za konačni rezultat, Bask Velež 2:0. Svakako korabruje dobro forma Nedima Keranovića pred predstojeće utakmice mlade nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, čiji je stalni član. Slijede dueli mlade reprezentacije protiv Norveške i Holandije. Uz pobjedu Baska 2:0 nad Velžem, jučer je Zrinski sa 5:1 protutnjao Bijeljinom, bili su bolji od domaćeg Radnika. Čelik je u Zrinci još u petak poražen od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret ovog kola i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena. A startala je prva liga Federacije BiH, drugu po rangu takmičenje u našoj zemlji. Jedinstvo iz Bihaća je dosta dobro startovalo i sa 2:2 odigralo u Čapljini, tako uzevši bod na gostovanju. Po samom startu bi se reklo da je prvi favorit ovog takmičenja Gošk iz Gabele. Nekadašnji premijer ligaš je sa 3:0 slavio u gostima kod Tomislavgrada. 2:2 je završeno i u Gračanici u duelu između Bratstva i Posušja, dok je Tošku Tešnju sa 1:0 savladao Zvijezdu iz Gradarca. Nije bilo golova u duelu Banovićima između Budućnosti i Radnika iz Hadžića, a također mreže su mirovale i u Vitezu u duelu između Viteza i Slobode iz Tuzle. Utakmica između Igmana i Stupčanice, koja se trebala igrati u Konjicu, odgođena je za 26. august. Engleska nogometna Premier liga starta iduće sezone, a kako je to u tradiciji, igra se Community Shield, igraju prvak Engleske protiv osvajača FA Kupa. Tako je bilo i jučer. Aktualni prvak Engleske, vice prvak Evrope, Arsenal je demolirao Manchester City sa 3:0, te osvojio ovaj laskavi trofej i tako već na startu sezone nagovijestio da će i ove godine voditi glavnu riječ u premijer nogometnoj ligi, najjačoj ligi svijeta.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačino oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba je moguća

Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli

11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Pratite program za 17. august 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali i onima koji će doći i nastaviti dalje put Bosne. Jedan od takvih je i momak koji ćemo vama predstaviti, s kojim ćemo razgovarati i koji je povezao više stvari. Povezao školu, nauku, dobar lijep odgoj, zdrav način života, ali i vrhunski sport. Čast nam je i zadovoljstvo da u programu radija Bosanska Krupa imamo gosta i da možemo vam predstaviti jednu mladu osobu koja treba da itekako uzor djeci i mlađima. Sa nama je Alem Saračević. Aleme, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala vama na lijepoj najavi i hvala vam što ste me pozvali da budem vaš gost.
0: Evo, ako ti si tu, dječak sa Une i Sukaka iz Aleje,

0: vjerovatno te većina i ne poznaje, pa da se prvo predstaviš odakle dolaziš, familija, to prvo odrastanje.
1: Dolazim iz Bosanske Krupe, kao što ste rekli, živim u Sokaku. Sa 14 godina sam otišao u Sarajevo igrat košarku i upisao srednju školu, sad igram košarku i studiram isto u Sarajevu.
0: Koga imaš od familije?
1: Imam majku i oca. Ja sam jedinac u porodici.
0: Osnovno školovanje, kako je to?
1: Završio sam osnovnu školu u Bosanskoj Krupi, u drugoj osnovnoj školi. Za mene je jedan jako bitan period života, zato što sam tu upoznao jako dobre ljude, dobre profesore i svi mi dan danas mi ljudi neki izađu u susret odatle. Prvo direktorica Dajra Zjakić, koja nam je meni i Emanu Šertović omogućila da treniramo u sal druge osnovne škole i ovim putem joj se još jednom zahvaljujem.
0: Evo, već ti malo potekao ovo naše prvo pitanje, otkud ljubav za košarkom? Je li to od oca ili je to bilo uz kolege? Kako
1: pa,
0: to izgledalo?
1: Evo, to je baš jedna zanimljiva priča. Moj prvi sport je bio karate i njega sam upisao zato što me komšinica udarala, a ja nisam htio da vratim. I roditelj sam upisao na karate i trenirao sam karate 7 ili 8 godina, ali u svojoj 10. godini za moj rođendan komšinica me izvela, koja je trenirala košarku, da gledamo memorialni turnir Fikret Avdagić. I ja sam do tada sve htio da treniram fudbal i otac mi je napravio golove i cijeli komšiluk je, svaki dan smo igrali fudbala po cijeli dan i meni je tad bio u glavi samo fudbal, u košarci nisam ni mislio. I poslije tog izlaska na igralište Idrinovac, ja i otac smo otišli kao za moj rođendan da mi kupi fudbalsku loptu, međutim vratio sam se sa košarkaškom i eto i dan danas igram košarku.
0: Dakle, nije bilo utjecaj što je Kenan otac igrao u košarku? Nego...
1: Nije, nikada on meni nije ni forsirao da igram. Sve sam sam. Općenito nikad oko sporta nisam imao pritiska u životu.
0: Ma ne, ono rekao, njegova ljubav prema košarci pa se prenijela na tebe, nego šta si prije nego što si krenuo košark, to kad si razmišljao trenirati nogomet, šta si mislio igrati? Napadača, odbranu, vezno?
1: Pa ne znam zašto me trener usmjeri, bio sam onaj malo korpulentnije građe, onaj visok, imao malo viška kila, pa vjerovatno bi bio odbranbeni igrač, ne znam.
0: Evo, Tonija Kukoč je svakako, znaš, jedan od najvećih legendi košarke u Evropi, u svijetu, možda ne znaš podatak da je on bio lijevo krilo Hajduka.
1: Ja znam, pa znam i tu jednu anegdotu da u Splitu prvo je Hajduk pa sve, ono, stadion je pun iako Split u to doba sredina tabele, a vamo Split tri godine za redom osvaja Euroligu i hala je poluprazna.
0: Ali Antoniju su rekli, kada je mali, jes brz, jes jel previsok za nogomet, hajde ti igraj nešto drugo. No, se mi vratimo u košarku, prvi je ozbiljni korak s napravio ovdje kod nas.
1: Jeste, trener sve četiri, pet godina mi je bio Ismet Alagić i naravno on me naučio te prve košarkaške korake, zahvaljujem se na svemu i njemu i Admiru, Mesću i Jasenku, Tarku, Halkiću koji su stvarno svo svoje vrijeme preusmjeravali nama i viška vremena da treniraju i stvarno da njih nije bilo, tad ne bi ni mene bilo danas.
0: Krenuli su prvi trenzi, prve utakmice, da li se sjećaš toga?
1: Sjećam se da, i pošto sam još tad mali dječak, bi igrali smo prijateljsku utakmicu protiv ekipe Bosne XXL iz Bihaća i na prvoj utakmici sam dao prvi koš i to mi je baš bilo drago i ostalo mi je dan danas sjećanju.
0: To je bilo sa 10 godina,

0: uspjeh. Naravno, koliko je bitan i trening, bitan je i odmor, ali tada za malu djecu nema odmora, jer nama jedino što je tad u glavi bilo je lopta. U periodu između 10. i 14. godine bukvalno mi se dan sveo na to, samo na treniranje, ali ne treniranje, profesionalno treniranje, nego kroz igru sa igranje. Prijateljima, pa ja sa Rajom, i eto, i kad njih nema, ja sam znao sam ostajati. I ono, vidio se talenat, jer sam ono bio visok, i ono, ja i kolega Tarih Mahmutović smo kao bili taj tandem i osvojili smo 3 ili 4 puta kantonalnu ligu. Išli smo 2 puta na završnicu u Konjic i tamo sam bio odličan. I što je zanimljivo, ja sam uvijek igrao, nikad nisam ovdje igrao za svoju generaciju 2006, nek sam uvijek igrao za godinu ili 2 dana starije. I što mi je tada smetalo, uvijek sam mislio, a ne mogu, ali baš mi je to dalo mogućnost da napredujem, i hvala na svemu i tada i mojim saigračima koji su mi pomagali. A kako sam otišao u Sarajevo, otišao sam tako što bio je u 9. razredu, eto, tamo napunio 14 godina, isto memorialni turnir Fikret Avdegić za djecu. I igrali smo protiv ekipe Sane, i godinu dana prije momak iz Sanskog Mosta je otišao u košarkaški klub Košanel, Čaušević, moj dobar prijatelj dan danas. I pošto je trener imao eto tu konekciju sa Sarajevom i košarkaškim klubom Koš, poslije te utakmice gdje sam ja dao 40 poena, on je rekao, to ti isprešao ovaj nivo, ajde da zovemo njih i da vidimo. I to je bilo negdje u septembru, i u januaru 2021. godine sam otišao u Sarajevo i bio 3 sedmice kod njih na treningu. Njima sam se svidio, kako je rekao gospodin Sejo Bukova, dobra sam japija, dobar materijal, i ništa, od naredne školske godine prvi razred srednje škole upisao sam tamo. Odmah prvu godinu smo osvojili titul državnog prvaka, što niko još nije uradio, jer je jako teško izbaciti Gokjevu, Borac i ostale ekipe, Spars,
1: Bosnu, Zrinski, Široki.
0: Pa, da. I bio sam državni prvak i niko nije tu imao sad očekivanja od mene da ja mogu, otišao sam iz male sredine, malog grada. Međutim, trener tada nas je baš dobro uklopio, jer je sin bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine, Edi Subašić, isto doveo svog sina, Dinu, koji je isto iz Bihaća, Krajišnik, i nas dvojica smo se jako dobro uklopili s momcima iz Sarajeva, i mogu reći, bukvalno tada petorka koša je, smo igrali 40 minuta nas 5 i osvojili smo sve što se moglo osvojiti. U toj kalendarskoj godini smo izgubili 2 utakmice, jednu od Mege, koja ima najbolje mlade igrače iz prostora cijelog Evrope, jer taj klub drži Miško Ražnatović, najbolji agenat u Evropi trenutno. Jedan njegovih igrača je Nikola Jokić, najbolji igrač na svijet trenutno, i on stvarno okuplja sve momke iz cijele Evrope. A drugi poraz je bio od ekipe Budućnosti iz Podgorice.
1: Uglavnom, sve se otvorilo, 15 godina, 16. Kakva je tu bila odluka i tebe i roditelja da ideš u Sarajevo?
0: Pa iskreno, što moj otac meni sad kaže, ja sam tebe poslao tamo samo da mi ne bude za 10-20 godina da kaže, a mogu si, ja nisam. I međutim, kada je se joj rekao da me želi, ona je tu sve promijenila. Naravno, rekao sam da sam jedinac u poroci, i majci, i svimu, i tada majki, rahmetli, jako je ona je bilo teško, jer ono, puno neprespavanih noći. I sjećam se onaj kada me mama vidjela prvi put nakon mjesec dana, da je i plakala, i ono, baš je emocija ufatila taj trenutak, jer ono, nije se susrela sa tim ranije.
1: Ošlo dijete u svijet, što bi se reklo, u velik grad, puno ljudi, puno svetala, puno obaveza, a puno i zamke. Brzo se napredovi sa 16 godina, prvi tim Koš, A2 liga.
0: Jeste, igrali
1: smo. Koliko ti je to pomoglo da vrlo mlad već počneš igrati seniorski?
0: Pa, na to nisam gledao, jer eto, mi tada, kadetska generacija koja je osvojila titulu državnog prvaka, smo igrali često utakmice sa tim prvim timom, ajmo reći, sa juniorima, i mi smo

0: smo sami nije znali pobijediti. I to je jako ono bilo čudno. A trener ti starih je bio Enes Numanović, kasnije moj trener i u tom prvom timu koša. On je osvojio zlatnu medalju 2015. kao pomoćni trener Josip Panč kada je Bosna i Hercegovina bila prvak Evrope. To je tačno bilo na jučerašnji dan prije 11 godina. Stvarno, najvrijeme leti. Džanan Musa, Sikiraš, Čampara i ostala ekipa. Nakon toga dolazi, eto, ajmo reći, poziv za taj prvi tim i nekako sam se brzo uklopio jer ono, igrač sam uloge, a po potrebu ono, i lider, kasnije sam bio i kapiten istog tog tima u završnoj svojoj četvrtoj godini. I gdje god smo išli, to je zanimljivo, na koji god smo išli turnir, nisam vratio praznih ruku, ili sam bio najbolji strijelac turnira ili najbolja petorka. Prvi turnir nam je bio u Mađarskoj 2022. Te godine kada ćemo biti prvaci i bio sam član najbolje petorke. Iduće godine smo igrali turnir na Palama gdje su bile ekipe protiv, kao poput Igoke, Partizana, reprezentacija Hercegovine tada, koju smo i dobili. I ja sam bio najbolji strelac turnira, mislim da sam dao 113 poena na 3 utakmice, što je u prosjeku haman 40. Nakon toga je bio turnir u Sarajevu, Telemach Cup koji organizuje KK Bosna, koja se tad baš podigla i tu sam bio najbolji strelac turnira. Dao sam 100 poena na 4 utakmice, 25 u prosjeku i završili smo drugi. Izgubili smo tada od ekipe Podgorice.
1: Uporedo ide škola.
0: Ide škola. Upisao sam prvu gimnaziju u Sarajevu. Puno prijatelja, puno ljudi, ali i jedno veliko what if. Na početku je malo bilo teže balansirati između košarke i škole, ali onda sam se navikao i stvarno je sve išlo lagano. Hvala i svim mojim prijateljima koji su me tad podržavali i razrednici. Upoznao sam puno prijatelja, neke sam čak i doveo ovamo da vide i ovaj dio ljepote Bosne i Hercegovine, što je za mene ubjedljivo.
1: Da, ali standardi gimnazije traži se znanje, traži se nauka, ovamo treneri traže trener,
0: imao sam problem.
1: Putovanja, kako su to sve uspio?
0: Imao sam stvarno onaj, ajmo reći, problem taj, pošto nisam, u Sarajevu ima jedan papir koji zove kao perspektivni sportista i zato moraš biti član reprezentacije, a tih godina nije bilo okupljanje reprezentacije BiH. I stvarno razrednicom je nekad znala izaći susret, ali to je bio problem jer sam imao individualne treninge u 7 sati, 8 ujutra, me nastava počinje u 8, pa sam znao biti 45 minuta na treningu i brzo se istuširam i trčim bukvalno na prvi čas i ono, ako zakasnim 5 minuta, svi profesori su me puštali jer ono, vide mi odakle sam i ono, ajmo reći, vide cips.
1: Subotom, nedeljom, svi odmaraju, odnosno stižu ono što su od ponedjeljka do petka propustili naučiti ili zadaće, a ti na putovanje, igranje.
0: Pa, tako je bilo, ali eto, navikao sam se, znao sam i u autobusu učiti i čitati lektire i knjige i svašta nešto. Znam da su me neki saigrači izazvali za to, ali ja sam uvijek onaj, vjerovao u sebe i gurao svoje, tako da isplatilo se na kraju.
1: Igraš uporedo za mlade, igraš A2 ligu, 2024. dolazi poziv za A1 ligu, košarkaški klub Kakanj.
0: Jeste, na i to je jedan zanimljiv priča kako sam došao u taj klub.
1: Nisam punio 18 godina.
0: Nisam ni napunio 18 godina, sjećam, imao sam 17 godina i zvao me trener košarkaškog kluba Kakanj, koji se zvao Džanan Hadžić, a jako je zanimljiva situacija kako sam došao u taj klub. Jer igrao sam eto taj turnir, kažem, na Palama i ja sam došao isti taj dan na basket, ono, da igram sa prijateljima, ono, da se istrčim, da odmorim i bio je trener taj i sa njim su još igrali dva momka iz njegove ekipe i ja sam ih sam pobjedio i oni su rekli ti nama moraš doći na pripreme koje počinju iduće sedmice i odmah u ponedjeljak ja sam se nacrtao kod njih i bilo je još ovih momaka koji idu iz Sarajeva, ja tad nisam ni vozačku imao pa su me oni onaj, vozali, tako da i njima hvala ovom prilikom. Kakanj grad je stvarno lijep, onaj, vozarili smo.

0: Univerzitet u Sarajevu. Ja kada sam tamo došao na stepenicama, tamo što se popeo Mirnes, generalni menadžer sa okupljanja reprezentacije, on meni kaže, zar ti nisi onaj rekao da nećeš upisivati fakultet? Ja sam rekao da jesam. I kaže, evo ti moj broj, ajme zovni poslije kad završiš taj test. I on mene zovno, ja sam njemu rekao i on je odmah pristao. I eto, ne, stvarno smo se našli. I drago mi je što smo evo sada i ove sezone, to jest naredne, produžili saradnju i te ćemo opet sarađivati.
1: Onom krenuo sam na fakultet.
0: Pa da,
1: Šta je?
0: krenuo sam na fakultet, imao sam mali peh, na početkom prošle sezone imao sam operaciju jednu, sinus po lidini anus, te me ona malo usporila, tek sam se vratio u Sarajevo iz Bosanske Krupe sredinom oktobra, tako da sam preskočio prvi semestar, jer nisam mogao sjetiti. I krenuo sam na fakultet tek od drugog semestra, od februara, marta. I evo, završio sam prvi semestar. Znam da malo nelogično zvuči, ali meni će, ajmo reći, drugi semestar biti kada počinje svima ova nova fakultetska godina.
1: Šta
0: Da.
1: si upisao?
0: Upisao sam AI, pošto je fakultet na engleskom jeziku, AI, umjetna inteligencija, tako zove smjer na fakultetu, i pošto sam i u srednje završio IT smjer u gimnaziji, u prvoj gimnaziji. Gledao sam da nešto da upišem nešto što ima perspektivu, što već znam raditi. I tako da stvarno dobro ide fakultet, nisam ni ja očekivao da će ići ovako dobro, ali hvala Bogu, evo ide.
1: Ovdje si trenutno, šta je pred tobom?
0: Trenutno sam ovdje, posljednjih mjesec i 10 dana otprilike sam u Bosanskoj Krupi. Ništa, preda mnom je sljedeća sezona, u idući ponedjeljak idem u Sarajevo, vraćam se, počinju nam pripreme za ovu sezonu. Imamo mnogo veće ambicije nego za prethodnu, želimo ući u Premier ligu, da se borimo, da osvojimo titulu. Tako da, jako teška sezona. Jako teška liga, puno dolazi Amerikanaca, liga se proširila, puno veći budžeti, tako da vidjet ćemo gdje smo, šta smo, i mi smo se naravno pojačali, imamo jako dobru ekipu, ajmo reći tu okosnicu tima smo zadržali, pa eto, vidjet ćemo šta će biti sljedeće sezone.
1: Dakle, uporedo nastavak, školovanje
0: Da, da,
1: i
0: da.
1: košarka.
0: Tako je, nastavljamo eto i školovanje i košarku.
1: Evo, kad vidiš Sarajevo, kako to izgleda jedan dan? Kako to izgleda? Trening, škola,
0: Pa
1: ustajanje, spavanje, kako to ide?
0: stvarno, pošto sam živio na Ilidži i ajmo reći, malo je to od grada podaleko, ali ima i tramvaj i ustaju sam usedam i nikad mi ustajanje rano nije bilo problem, stvarno, jutarnji sam tip. I ustanem, odem na trening u dvoranu, imali smo stvarno odlične uslove, dvoranu smo imali 24/7 na korištenje. Istuširam se odmah tu u sali i pošto je sala u sklopu fakulteta, odmah se popinjemo u stepence i već sam na predavanju u amfiteatru. Završim predavanje, odem kući, odmorim, idem u teretanu, vratim se i odmah mi je tu timski trening. I ništa, i kad dođem onda naveče učim, odmaram, te primarne obaveze završavam i ništa, i bukvalno svaki dan monoton.
1: Reprezentacija.
0: Bio sam sa 16 godina kada smo osvojili tu državnu kada smo osvojili titul državnog prvaka u kadetima, bio sam u rosteru tima za evropsko prvenstvo, tada se igralo u Sofiji, u Bugarskoj. I kasnije nisam sve do ove godine, jer nije bilo reprezentacije, sve do ove godine je bila U20 reprezentacija, ali nisam bio dobio poziv za nju, jer sam, ajmo reći, dobar dio sezone propustio i nije znali šta je sa mnom, niko me nije ni kontaktirao. Ali igrali smo pripremnu utakmicu protiv U20 reprezentacije u Bihaću i reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila od reprezentacije kantona tako da onaj, mislim da je suviš ništa reći.
1: Da, uglavnom to je tamo negdje uvijek spreman.
0: Ja uvijek sam spreman na poziv, šta god onaj, da se desi, šta god da bude, ja sam tu. Onaj, spreman žrtvovati svoje vrijeme i vrijeme sa prijateljima.
1: Eman se trenirao, Eman je stepencu više, starije, sve, yes. Evo i on je čekao 26 godina da konačno dođe reprezentaciju i sad igra protiv Nikole Jokića, ubaci trojku.
0: Jeste, stvarno golemo onaj, nešto. Jako mi je drago zbog njega i hvala njemu što mene vidi kao, hajmo reći, svog mlađeg brata, gdje me stvarno uvijek vodi sa sobom, hajmo na trening, ono, pokazujem te neke sitnice koje je on već iskusio.
1: On je prvo u košu bio kod sebe.
0: Jeste, i on je bio prvo u košu, pa je otišao u Ameriku, vratio se, igrao je za Slobodu Tuzlu, pa Slobodu Bosanski Novi,
1: promo. Po emisije da sve nabrijemo, uglavnom, igra za reprezentaciju BiH, kraj najbolje današnjice, MVP-a, dadne tricu, koji to stimulan za tebe?
0: Pa, stvarno velik stimulans, jer eto, ja mene gledam kao jednog od svojih uzora i onaj, ajmo reći, tog nekog starijeg brata, a Nikola Jokić je jedan najboljih igrača ikada koji je košarka vidjela, stvarno polivalentan igrač.
1: Pa kažu da on igra protiv protivničkih trenera, je li ti ovo možda uzor ili imaš li ovako uzor?
0: Pa naravno da jeste, on je stvarno...
1: Neobičan.
0: Pa, stvarno neobičan. Momak sa 2 metra 11 centimetara visinom da igra kao bek, da u tijelu centra. Stvarno, najnesvakidašnije, ali i to je on sve svojim trudom i radom uspio. Ništa se nije desilo preko noći.
1: Evo, sa što smo mi to ispričali, triple-double, Nikola Jokić, Eman, tvoj put, a nismo otkrili koju ti poziciju igraš i šta ti to najviše leži?
0: Pa, ajmo reći, kako postoji combo guard, ja sam, ajmo reći, combo visoki igrač, mogu igrati na pozicijama četvorke i petice, ali više mi leži pozicija krila, to jest četvorke, tako da tu sebe vidim i u narednom periodu.
1: Naredni period će, nadamo se, svakako donijeti toga dosta dobrog za tebe. Na privatnom planu prije svega želimo ti dobro zdravlje, onda uspješno školovanje, reprezentativnu karijeru, ali evo od tebe za kraj poruka mladim ljudima, sportistima, bez obzira da li je to košarka, nogomet, karate, nešto treće, kako doći tako do toga da si uspješan sportista i uz to da se uspješno školuješ, obrazuješ, što je svakako izuzetno bitno.
0: Ima jedan citat gdje je Nikola Jokić baš rekao, glup čovjek ne može igrati niti jedan vrhunski sport. Stvarno, prvo treba da mladi trebaju ulagati u sebe, u svoje znanje i u sebe, ali isto tako podjednako je bitno vjerovati u sebe. Jer, ajmo reći, svi kada su protiv tebe, ti moraš i dalje gurati svoje, kada si umoran, idi treniraj, uči, u kojim god sferama života, samo gurati, ajmo reći, taj kamen naprijed i doći će rezultat, moraju doći.
1: Ovo je Alen Saračević, momak koji je kao dječak sa obala Une otisnuo se u prijestolnicu Bosne. Tamo upisao gimnaziju, trenirao uporedo košarku, sada je na IUS-u, internacionalnom univerzitetu, tamo igra i košarku i to na visokom nivou. Svakako, pravi uzor i primjer da se radom, trudom, odricanjem itekako može doći do vrhunskih rezultata. Njemu naravno pridružujemo i druge momke koje smo ovdje predstavljali, ovdje Nedima Keranovića u 21 reprezentativca Bosne i Hercegovine, Ivana Šertovića, senjorskog reprezentativca u košarci, od Kana Ezića koji je dobio za poziv u 15 do naših zlatnih karatista i svakako primjera Adina Musića, Farisa Ramića i balkanskog prvaka Senaida Veladžića. Odlični primjeri kako mladi ljudi treba da iskoriste svoje vrijeme i ne zaboravite ovo što je rekao naš Alim Saračević, citat od Nikole Jokića, glup čovjek ne može igrati vrhunski sport, što će reći da ako si vrhunski sportista, možeš biti vrhunski obrazovan.

0: jedan čovjek, a mi smo ovdje imali upravo takav primjer. Alem Saraču iskustvo što rumunski sportista također ne zapostavlja ni školovanje, odnosno obrazovanje. Aleme, hvala ti velika za tvoje vrijeme, hvala ti za ove informacije, ovaj tvoj put koji si nama prikazao i želimo ti puno sreće, zdravlja, uspjeha, rezultata, trica, triple double-ova u nastavu karijere.
1: Hvala, hvala vama puno na pozivu i sve najbolje vam želim.
2: Vi slušate Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

13 sati i 8 minuta. Poštovani slušaoci, i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. U prvom dijelu današnjeg otvorenog programa imali ste priliku čuti reemitovanje razgovora kolege Emira Sirića sa Alemom Saračevićem. Dalje s vama se druže ovog otvorenog programa Asija i Erna.

Kada govorimo o vremenskoj prognozi za danas iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu da će u našoj zemlji preovladavati danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačino oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 31 do 37. Izrazito toplo vrijeme i ove visoke dnevne temperature će nepovoljno djelovati na biometeorološke prilike danas. Naročito u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba je moguća pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolja, iscrpljenosti i poteškoće sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, što smo prethodno najavili, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije te izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je i danas da boravite u rashlađenim prostorima, da unesete dovoljno tečnosti i da pravite češće pauze ukoliko je boravak danas na otvorenom neophodan.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, ali i o stanju na cestama širom Bosne i Hercegovine, iz Bihamka navode da upravo ovaj prvi radni dan u sedmici karakteriše pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prilazima s obzirom da je sezona i dalje godišnjih odmora. Trenutno duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica. Duge su kolone u oba smjera na graničnim prilazima Izačić, Deleuša, Hum i Zupci. Dalje na graničnim prilazima Duljani, Metković, Tebijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima za sada je pojačan promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, međutim to se svakako tokom dana mijenja, očekuju se još i duža zadržavanja, pa svakako koliko putujete danas, planirajte vaše putovanje na vrijeme i naravno obavezno pogledajte i videonadzorne kamere na bihamk.ba kako biste i izbjegli eventualne gužve i duža zadržavanja.

Kada govorimo o putevima na području grada Bosanska Krupa i službe za održavanje puteva obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i da se saobraćaj na svim putnim pravcima trenutno odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek dodatno upozoravamo na moguće otrone kamenja na kolovoz na putnom pravcu Bihać Bosanska Krupa kanjon rijeke Une. I naravno, shodno navedenim informacijama, molimo vas za maksimalno opreznu vožnju na svim putnim pravcima, da prilagodite brzinu uslovima i stanju na putevima, uz poštivanje svih saobraćajnih propisa i ograničenja. Čuvajte se i sretan vam put!

Ostaćemo još kratko u bosanskoj krupi sa informacijama i kao što ste imali priliku čuti jutros u jutarnjem programu od kolege Emira Sidića, bilo je određenih najavljenih planskih prikida kako u isporuci vode, tako i u isporuci električne energije za prijepodne. Međutim, za ostatak dana nema najavljenih planskih prikida kako u isporuci vode, tako i u isporuci električne energije. Naravno, ukoliko dođe do promjena u informacijama, svakako ćemo vas i pravovremeno obavijestiti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti.

0: solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembra oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga, kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se šest pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni, obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Orašje, Doljan i Gabela Polje, Osoje, Gorica i Kamensko, a na graničnom prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Situacija sa požarima na području Sanskog mosta postaje sve ozbiljnija, a dodatni problem predstavljaju visoke temperature i suho vrijeme koje pogoduju brzom širenju vatre, prenosi FENA. 6 osoba je poginulo, a 4 su povrijeđene u noćnim ukrajinskim raketnim napadima na rusku oblast. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju povrijeđene u noćnim ukrajinskim raketnim napadima na rusku oblast. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju odbrane te tri države i šire regije, izjavio je u ponedjeljak pakistanski premijer pozdravljajući podršku američkog predsjednika sporazumu o zajedničkoj odbrani. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave, ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica, mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
2: Komisija za javna priznanja i obilježavanje

javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oružanih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska Krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske Krupe. Zahvalnica grada Bosanska Krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska Krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala.
Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska Krupa. Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026.

0: godine, a predaje se neposredno u prostorijama gradskog vijeća grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska Krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska Krupa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

obavijest o Tevhidu povodoma godinu dana od smrti. Proučica se Tevhida pred dušu rahmetli Mušeljić sa čime iz Bosanske Krupe. Tevhid će se proučiti u utorak 18. augusta poslije ikindije namaza od 17 sati i 15 minuta u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi.

Intenzitet požara koji je zahvatio područje Pleševice je u opadanju. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Namjenska industrija direktno doprinosi ekonomskom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine. U požaru kod Omiša izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Intenzitet požara koji je zahvatio područje Pleševice je u opadanju, a na požarištu je angažirano 15 osoba koje će tokom dana nastaviti aktivnosti na gašenju i saniranju zahvaćenog područja, saopćeno je iz Gradske uprave grada Bihaća, a prenosi FENA. Predstavnici civilne zaštite grada Bihaća, Gorske službe spašavanja, granične policije i vatrogasne službe, zajedno sa premijerom Unsko-sanskog kantona i gradonačelnikom Bihaća, ponovo su sinoć nakon ponoći obišli područje požarišta na Pleševici i na licu mjesta sagledali stanje i razmjere požara. Prema informacijama sa terena, požar nije velikog intenziteta na cijelom području, ali je u jednom dijelu zahvatio prostor u dužini od oko 350 metara. Vatrogasna jedinica Bihaća osigurava dopremu vode, kao i potrebnu opremu za gašenje, čime je omogućena dodatna podrška ekipama koje su angažirane na terenu. Iz grada Bihaća navode da će aktivnosti na požarištu biti nastavljene tokom dana s ciljem gašenja vatre i saniranja što većeg dijela zahvaćenog područja. Sve nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na požarištu i djelovati u skladu sa razvojem situacije uz kontinuiranu koordinaciju i razmjenu informacija na terenu. Požari na području grada Konjica trenutno su lokalizirani i nalaze se pod kontrolom. Međutim, zbog visokih dnevnih temperatura i vjetra postoji mogućnost ponovne reaktivacije požara. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije održao je sastanak sa direktorima 8 društava namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine, na kojim su analizirani rezultati poslovanja u prvih 6 mjeseci ove godine, te definirani prioriteti do kraja godine. Na sastanku je dogovoren intenzivniji rad na sklapanju novih ugovora, proširenju i modernizaciji proizvodnih kapaciteta, razvoju novih proizvoda,

0: i otvaranju novih pogona u dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine u kojima namjenska industrija do sada nije bila zastupljena. Posebno je razgovarano o društvima kojima je potrebna dodatna stabilizacija, a za svaku kompaniju definirani su konkretni rezultati koji se očekuju do kraja 2026. godine. Ministar je naglasio da razvoj namjenske industrije ima znatno širi značaj od rezultata pojedinačnih društava, jer direktno utiče na zapošljavanje, izvoz, razvoj domaćih dobavljača i ukupno jačanje ekonomije Federacije Bosne i Hercegovine. Region. U požaru kod Omiša izgorjelo je čak 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestili su u ponedjeljak, a prenosi FENA. Podsjetili su kako je hrvatski premijer obećao da će i vlada pomoći u sanaciji prostora i objekata. Svijet. Dvije osobe su poginule u požaru na grčkom otoku, dok se Belgija bori sa najvećim šumskim požarom u svojoj modernoj historiji. U gašenju učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, uključujući ekipe iz Njemačke. Zbog nepristupačnog i osjetljivog terena koji obuhvata guste šume, ključnu ulogu ima gašenje iz zraka. Požari su tokom vikenda zahvatili i druge dijelove Europe. U španskoj regiji je poginuo vojnik koji je učestvovao u gašenju velikog požara, dok su u Portugalu povrijeđena petorica vatrogasaca, prenosi FENA. Evropska unija namjerava u narednim mjesecima značajno proširiti sankcije protiv Rusije, a na jesen bi mogao biti predložen i najopsežniji paket sankcioniranja pojedinaca i kompanija od početka ruske invazije na Ukrajinu, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Sport.
1: Nedima Kjeranović je obilježio historijsku pobjedu bez Kanada Velžama. Prva liga Federacije BiH startala jedinstvu bod u Čapljini. Sloga u posljednjoj provjeri pre početak prvenstva savladala Mladost u Vrnogreču. Odigran je i čuveni Community Shield u Engleskoj. U drugom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, BSK iz Banja Luke, na domaćem terenu je upisao historijsku svoju prvu premijer ligašku pobjedu. Pobjedio je Velež iz Mostara sa 2:0. Apsolutno prvo ime ovog meča, igrač utakmice, je mladi 19-godišnji Nedim Kjeranović, U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nedim je prvo u 32. minuti efektnim eurogolom doveo svoj tim u vojstvo, da bi u 65. minuti upisao i asistenciju za konačni rezultat, BSK Velež 2:0. Svakako korabruje dobro forma Nedima Kjeranovića pred predstojeće utakmice mlade nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, čiji stalni član slijede dueli mlade reprezentacije protiv Norveške i Holandije. Uz pobjedu BSK-a 2:0 nad Velžem, jučer je Zrinski sa 5:1 protutnjao Bijeljinom, bili su bolji od domaćeg Radnika. Čelik je u Zrinci još u petak poražen od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret ovog kola i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena. A startala je prva liga Federacije BiH, drugu po rangu takmičenje u našoj zemlji. Jedinstvo iz Bihaća je dosta dobro startovalo i sa 2:2 odigralo u Čapljini, tako uzevši bod na gostovanju. Po samom startu bi se reklo da je prvi favorit ovog takmičenja Gošk iz Gabele. Nekadašnji premijer ligaš je sa 3:0 slavio u gostima kod Tomislavgrada. 2-2 je završeno i u Gračanici u duelu između Bratstva i Posušja, dok je Tošku Tešnju sa 1:0 savladao Zvijezdu iz Gradarca. Nije bilo golova

0: u duelu Banovićima između budućnosti i radnika iz Hadžića, a također mreže su mirovale i u Vitezu u duelu između Viteza i Slobode iz Tuzle. Utakmica između Igmana i Stupčanice, koja se trebala igrati u Konjicu, odgođena je za 26. august. Engleska nogometna Premier Liga starta iduće sezone, kako je to u tradiciji, igra se Community Shield, igraju prvak Engleske protiv osvajača FA Kupa. Tako je bilo i jučer. Aktualni prvak Engleske, vice prvak Evrope, Arsenal je demolirao Manchester City sa 3-0, te osvojio ovaj laskavi trofej i tako već na startu sezone nagovijestio da će i ove godine voditi glavnu riječ u Premier nogometnoj ligi, najjačoj ligi svijeta.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jačino oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba je moguća pojava nervoze, pada koncentracije i glavobolje. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena već od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: ti ako tražim previše?
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Što nas tjera na sam kraj, jedan.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti poziva građane pojedinačno ili grupno, boračke organizacije i udruženja, udruženja građana, mjesne zajednice sa područja grada Bosanska Krupa, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, organizacije, vijećnike, klubove vijećnika, političke stranke i gradonačelnika, da podnesu inicijativu za dodjelu gradskih priznanja grada Bosanska Krupa, a koja gradsko vijeće grada Bosanska Krupa dodjeljuje povodom obilježavanja Dana grada Bosanska Krupa 17. septembar. U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača. Inicijativa mora biti detaljno obrazložena uz navođenje svih relevantnih elemenata za ocjenu uspjeha predloženih kandidata i podnesena Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, koja će na osnovu podnesenih inicijativa sačiniti prilog rješenja o dodjeli gradskih priznanja i dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Gradska priznanja za koje se mogu podnositi inicijative su počasni građanin grada Bosanska Krupa, plaketa 17. septembar, plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe, zahvalnica grada Bosanska Krupa. Počasni građanin grada Bosanska Krupa je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju i promoviranju grada Bosanska Krupa, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu. Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji grada Bosanska Krupa te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Svake godine dodjeljuje se jedno priznanje počasni građanin grada Bosanska Krupa. Plaketa 17. septembar i priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima građana i drugim pravnim osobama za izuzetan doprinos u jačanju i izgradnji institucija lokalne zajednice u gradu i njenoj afirmaciji u zemlji i inostranstvu, u prosvjetnoj djelatnosti i organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, u uspješnoj i istaknutoj naučnoj djelatnosti u svim oblastima, na razvoju komunalne infrastrukture, za investicijska ulaganja u proširenju proizvodnih kapaciteta i upošljavanju većeg broja radnika, u promovisanju i razvoju grada kao turističke destinacije, u očuvanju i njegovanju kulturno-historijskog nasljeđa, razvoju socijalno-zdravstvene zaštite, prostornom razvoju grada, u očuvanju i zaštiti čovjekove životne okoline, u oblastima kulture, fizičke kulture i sporta i drugim oblastima javnog i društvenog života. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete 17. septembar. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe kao gradsko priznanje koje se izričito dodjeljuje za izuzetan doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska Krupa i države Bosne i Hercegovine od agresije, u razvoju oruženih snaga kao i za posebne zasluge u ratu, angažovanju i organizovanju života i rada građana u ratnim uslovima. Plaketa oslobodilaca Bosanske Krupe može se dodijeliti i posthumno poginulim učesnicima rata koji su dali doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanske

0: bosanska krupa pod uslovima utvrđenim odlukom. Plaketa oslobodilaca bosanske krupe izuzetno se može dodijeliti i pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji nisu imali prebivalište u gradu Bosanska krupa, a dali su izuzetan doprinos u razvoju oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i za doprinos u odbrani i oslobađanju grada Bosanska krupa. Svake godine dodjeljuju se dvije plakete oslobodilaca Bosanske krupe. Zahvalnica grada Bosanska krupa dodjeljuje se građanima i institucijama grada i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, pojedincima i institucijama prijateljskih gradova kao i stranim državljanima i institucijama koji su dali naročit doprinos u razvoju i promovisanju grada u oblasti ekonomije, nauke, kulture, obrazovanja, fizičke kulture i sporta, zdravstva, socijalne politike i drugim oblastima od značaja. Svake godine dodjeljuju se tri zahvalnice. Pohvala grada Bosanska krupa je priznanje koje se dodjeljuje učenicima generacija srednjih i osnovnih škola sa područja općine Bosanska krupa. Svake godine dodjeljuje se 6 pohvala. Inicijativa za dodjelu gradskih priznanja dostavlja se Gradskom vijeću grada Bosanska krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti najkasnije do 20. augusta 2026. godine, a predaje se neposredno u prostorijama Gradskog vijeća grada Bosanska krupa ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Bosanska krupa, Komisija za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Trg Avde Ćuka bez broja 77.240 Bosanska krupa.
1: Radio Bosanska krupa. Obavijesti.

0: kazao je da ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru je jedno od važnih pitanja izgradnje modernih i profesionalnih institucija. Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci, ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati prijećenike i zamjenike prijećenika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Trening je realiziran 16. i 17. augusta. U saopćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine istaknuto je da su uspješnim završetkom treninga učesnici osposobljeni za provođenje obuka prijećenika i zamjenika prijećenika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za opće izbore. Također iz Centralne izborne komisije su poručeni da nastavljaju aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu, prenosi FENA. Region. Situacija na požarištima u Crnoj Gori danas je bolja, a prethodna noć je bila najmirnija u posljednjih 5 dana, rekao je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja. Vršiteljica dužnosti kosovske prijećenice pozvala je predstavnike stranaka da što prije postignu dogovor o prijećeniku, što bi otklonilo političku blokadu. Kosovo je veći dio protekle, kao i ove godine, bez funkcionalne vlade. Institucionalna kriza na Kosovu nastala je nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 7. juna. Ako prijećenik ne bude izabran u trećem krugu, skupština se raspušta i Kosovo će se suočiti sa novim izborima, što bi dovelo do političke nestabilnosti te odgodilo reforme i dotok evropskih sredstava, prenosi FENA. Svijet. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju odbrane te tri države i šire regije, izjavio je pakistanski premijer pozdravljajući podršku američkog prijećenika sporazumu o zajedničkoj odbrani. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o zajedničkoj odbrani 7. augusta, uspostavljajući bližu saradnju između te tri zemlje. Sport.
1: Nedima Kjeranović je obilježio historijsku pobjedu bez Kanada Velžema. Prva liga Federacije BiH startala jedinstvu bod u Čapljini. Sloga u posljednjoj provjeri pre početak prvenstva savladala Mladost u Vrnogreču. Odigran je i čuveni Community Shield u Engleskoj. U drugom kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, BSK iz Banja Luke, na domaćem terenu je upisao historijsku svoju prvu premijer ligašku pobjedu. Pobjedio je Velež iz Mostara sa 2:0. Apsolutno prvo ime ovog meča igrač utakmice je mladi 19-godišnji Nedim Kjeranović, U21 reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nedim je prvo u 32. minuti efektnim eurogolom doveo svoj tim u vojstvo da bi u 65. minuti upisao i asistenciju za konačni rezultat BSK Velež 2:0. Svakako ohrabruje dobro forma Nedima Kjeranovića pred predstojeće utakmice mlade nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, čiji stalni član slijede dueli mlade reprezentacije protiv Norveške i Holandije. Uz pobjedu BSK 2:0 nad Velžem, jučer je Zrinski sa

0: 5:1 protutnjao Bijeljinoma, bili su bolji od domaćeg Radnika. Čelik je u Zenici još u petak poražen od Širokog Brijega sa 2:1. Derbi susret ovog kola i najveća utakmica u Bosni i Hercegovini između Željezničara i Sarajeva je odgođena. A startala je prva liga federacije BiH, drugu po rangu takmičenje u našoj zemlji. Jedinstvo iz Bihaća je dosta dobro startovalo i sa 2:2 odigralo u Čapljini, tako uzevši bod na gostovanju. Po samom startu bi se reklo da je prvi favorit ovog takmičenja Gošk iz Gabele. Nekadašnji premijer ligaš je sa 3:0 slavio u gostima kod Tomislavgrada. 2:2 je završeno i u Gračanici u duelu između Bratstva i Poslušja, dok je Tošku Tešnju sa 1:0 savladao Zvijezdu iz Gradarca. Nije bilo golova u duelu Banovićima između Budućnosti i Radnika iz Hadžića, a također mreže su mirovale i u Vitezu u duelu između Viteza i Slobode iz Tuzle. Utakmica između Igmana i Stupčanice, koja se trebala igrati u Konjicu, odgođena je za 26. august. Engleska nogometna Premier Liga starta iduće sezone, kako je to u tradiciji, igra se Community Shield, igraju prvak Engleske protiv osvajača FA Kupa. Tako je bilo i jučer. Aktualni prvak Engleske, vice prvak Evrope, Arsenal je demolirao Manchester City sa 3:0, te osvojio ovaj laskavi trofej i tako već na startu sezone nagovijestio da će i ove godine voditi glavnu riječ u Premier nogometnoj ligi, najjačoj ligi svijeta.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 18. augusta veći dio prijepodneva u Bosni će preuladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano vrijeme, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti u poboljšanju. Hronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana. Lijep pozdrav!

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 90.

obori me. Hajde, umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

Zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse kazao je da ravnopravno učešće žena u sigurnosnom sektoru je jedno od važnih pitanja izgradnje modernih i profesionalnih institucija. Zamjenik direktora granične policije Bosne i Hercegovine zahvalio je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i partnerima na podršci, ističući da će sredstva biti usmjerena tamo gdje su najpotrebnija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine okončala je dvodnevni trening za oko 150 učesnika koji će u narednom periodu obučavati prijećenike i zamjenike prijećenika biračkih odbora za korištenje specifičnih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Trening je realiziran 16. i 17. augusta. U saopćenju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine istaknuto je da su uspješnim završetkom treninga učesnici osposobljeni za provođenje obuka prijećenika i zamjenika prijećenika biračkih odbora širom Bosne i Hercegovine, čime je započela naredna faza edukacijskog procesa u okviru priprema za opće izbore. Također iz Centralne izborne komisije su poručeni da nastavljaju aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta svih učesnika u izbornom procesu, prenosi FENA. Region. Vršiteljica dužnosti kosovske prijećenice pozvala je predstavnike stranaka da što prije postignu dogovor o prijećeniku, što bi otklonilo političku blokadu. Kosovo je veći dio protekle, kao i ove godine, bez funkcionalne vlade. Institucionalna kriza na Kosovu nastala je nakon prijevremenih parlamentarnih izbora 7. juna. Ako prijećenik ne bude izabran u trećem krugu, skupština se raspušta i Kosovo će se suočiti sa novim izborima, što bi dovelo do političke nestabilnosti te odgodilo reforme i dotok evropskih sredstava. Prenosi FENA. Svijet. Pakistan će sarađivati sa Saudijskom Arabijom i Turskom kako bi odigrao konstruktivnu ulogu u osiguravanju odbrane te tri države i šire regije, izjavio je pakistanski premijer pozdravljajući podršku američkog prijećenika sporazumu o zajedničkoj odbrani. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su sporazum o zajedničkoj odbrani 7. augusta, uspostavljajući bližu saradnju između te tri zemlje. Sport. Od 21. augusta do 3. septembra u Italiji Bosna i Hercegovina će nastupiti na Mediteranskim igrama sa delegacijom od ukupno 111 članova, od čega je 76 sportista koji će se takmičiti u 15 sportova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 18. augusta veći dio prijepodneva u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano vrijeme, poslijepodne umjeren porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka.